0: vremenska prognoza.
1: Bližimo se polako polovici sata, to znači samo jedno, pričat ćemo o vremenu i to malo poduže sa Kikijem. Evo nam opet Kikija. Kiki, dobar dan, lijepi pozdrav, kako inače? Sunčano, ha?
2: Dobar dan, Borna. Dobar dan svima, naravno. A nije baš dobro, evo, neću lagati. Ne volim vrućine, tako da, sve kad pređe 30, meni je to suvišni dio godine, ja bi to odmah kreso. Znate kako postoji zimski stan, ono, neki ljudi i životinja odu u zimski stan pa čekaju proljeće, ja bi tako tišao u ljetni stan i nema me do jesu.
1: Ja sam isto taj tip, tak da kužim u potpunosti, ali ipak moramo ispuniti svoju obavezu vezanu za tu priču vremenu, pa što nas očekuje u nastavku ovog dana osim tih sparnih temperature i svega ostaloga?
2: Da, sve je već jasno, evo, od jutra visoka vlaga u ranim jutrenjim satima skoro 100%, a temperature koje su bile malo isto.

Slušali smo Škendera, pogledaj me živote u oči, 7:39 minuta. Dame i gospodo, još malo i gotovo je naše današnje druženje.

0: 15 sati. Prodaje se vikendica u rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke, te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091 358 8482, 091 358 8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042 792 522, 042 792 522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098 372 880, 098 372 880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098 246 2485, 098 246 2485. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

Dragi Vida i Marko, danas okrećete novu, najljepšu stranicu života. Želimo da vam život bude posut pustolovinama, srećom i ljubavi. Mama Mirjana, tata Dalibor i brat Maksim.

Dragi Vida i Marko, u životu pamtimo trenutke i zato želimo da vam zajednički život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Vaši kumovi Goran i Valentina, te Roberta i Vedran. Željama se pridružuje i mala Leila sa puno pusa.

0: 16 sati. Prodaje se vikendica u Rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke, te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091-358-8482. 091-358-8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522. 042-792-522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098-246-2485. 098-246-2485. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Marku Friščiću i njegovoj zaručnici Vidi Strupar sretan i dug brak žele mama Zvijezdana, tata Darko i brat Luka.
5: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar. Donesite sebe meni na dar.

Dragi naši Vida i Marko, neka vam svaki dan braka bude predivan poput ovog današnjeg. Čuvajte se, volite se, uživajte u svakom trenutku. Najljepše želje povodom vjenčanja šalju sestra Tena i šogor Željko.

Dragi Vida i Marko, u životu pamtimo trenutke i zato želimo da vam zajednički život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Vaši kumovi Goran i Valentina, te Roberta i Vedran. Željama se pridružuje i mala Leila sa puno pusa.

0: Marku Friščiću i njegovoj zaručnici Vidi Strupar sretan i dug brak žele mama Zvijezdana, tata Darko i brat Luka.
1: Prije tebe znaj

Dragi Vida i Marko, danas okrećete novu, najljepšu stranicu života. Želimo da vam život bude posut pustolovinama, srećom i ljubavi. Mama Mirjana, tata Dalibor i brat Maksim.

Dragi Vida i Marko, u životu pamtimo trenutke i zato želimo da vam zajednički život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Vaši kumovi Goran i Valentina, te Roberta i Vedran. Željama se pridružuje i mala Leila sa puno pusa.

Marku Friščiću i njegovoj zaručnici Vidi Strupar sretan i dug brak žele mama Zvjezdana, tata Darko i brat Luka.

Dragi Vida i Marko, danas okrećete novu, najljepšu stranicu života. Želimo da vam život bude posut pustolovinama, srećom i ljubavi. Mama Mirjana, tata Dalibor i brat Maksim.

Dragi Vida i Marko, u životu pamtimo trenutke i zato želimo da vam zajednički život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Vaši kumovi Goran i Valentina, te Roberta i Vedran. Željama se pridružuje i mala Leila sa puno pusa.

Marku Friščiću i njegovoj zaručnici Vidi Strupar sretan i dug brak žele mama Zvjezdana, tata Darko i brat Luka.

Dragi Vida i Marko, u životu pamtimo trenutke i zato želimo da vam zajednički život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Vaši kumovi Goran i Valentina, te Roberta i Vedran. Željama se pridružuje i mala Leila sa puno pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Marku Friščiću i njegovoj zaručnici Vidi Strupar sretan i dug brak žele mama Zvijezdana, tata Darko i brat Luka.

Dragi Vida i Marko, danas okrećete novu, najljepšu stranicu života. Želimo da vam život bude posut pustolovinama, srećom i ljubavi. Mama Mirjana, tata Dalibor i brat Maksim.

Dragi Vida i Marko, u životu pamtimo trenutke i zato želimo da vam zajednički život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Vaši kumovi Goran i Valentina, te Roberta i Vedran. Željama se pridružuje i mala Leila sa puno pusa.

Dragi Vida i Marko, u životu pamtimo trenutke i zato želimo da vam zajednički život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Vaši kumovi Goran i Valentina, te Roberta i Vedran. Željama se pridružuje i mala Leila sa puno pusa.

Dragi Vida i Marko, danas okrećete novu, najljepšu stranicu života. Želimo da vam život bude posut pustolovinama, srećom i ljubavi. Mama Mirjana, tata Dalibor i brat Maksim.

Dragi Vida i Marko, u životu pamtimo trenutke i zato želimo da vam zajednički život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Vaši kumovi Goran i Valentina, te Roberta i Vedran. Željama se pridružuje i mala Leila sa puno pusa.

Marku Friščiću i njegovoj zaručnici Vidi Strupar sretan i dug brak žele mama Zvijezdana, tata Darko i brat Luka.

Dragi naši Vida i Marko, neka vam svaki dan braka bude predivan poput ovog današnjeg. Čuvajte se, volite se, uživajte u svakom trenutku. Najljepše želje povodom vjenčanja šalju sestra Tena i šogor Željko.

Dragi Vida i Marko, u životu pamtimo trenutke i zato želimo da vam zajednički život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Vaši kumovi Goran i Valentina, te Roberta i Vedran. Željama se pridružuje i mala Lejla sa puno pusa.